Det är ledig jobb som värdskap på Solheimstulen turisthytte på Hardangervidda. Det upplyser DNT Drammen och omegn. Det är slik att Charlotte Kove och Øystein Skjærvik som overtok i januari 2025 ger sig. Och detta är visst nog för att det är ett ganska hårt liv att vara driver på en värhar fjällhytte. Och nu är det alltså slik att det är slik att de söker om en ny driver. Det är klart att Johan Fegri i DNT Drammen och omegn säger att det har varit intressekonflikter runt rödlistet villrein på som har påverkat besökstallene till DNT hytten i området och det har bidragit till att skapa osäkerhet runt driften också vid Solheimstulen. I vinter førte en konflikt mellom Hardangervidda villreinutvalg, flere grunneiere og DNT til at grunneiere ble oppfordret til å nekte DNT adgang til områdene. Resultatet ble ifølge VG at flere DNT-hytter måtte stenge, i tillegg til at en rekke turløyper i fjellet ikke ble merket opp. Verken Solheimstulen eller de andre hyttene under DNT-drammen måtte stenge, men det har altså vært med å påvirke besøket.

0: Och komma ut så ut.
1: Ja.
0: Så vär är ingen hindring.
1: Nej då, och det är ju egentligen fint höstvär nu då.
0: Ja, det är ju det. Det är ju nydligt
1: att man tål det lite regn om hösten och i vart fall kanske ja. I år.
0: Och att nu är det ju sol uppe i fjällsidan så.
1: Ja, det är ju det.
0: Och temperaturen är ju
1: temperaturen är fin.
0: Väldigt bra.
1: Ja.
0: Så det är inte nog att se på. Så

0: Rima sin örrätt är otroligt god på kvalitet. Både fargen, smak och utseende är helt spot on. Det att få jobba med Hima-örrätten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer inom. Alla har varit skickligt begeistrade för örrätten till Hima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.